0: गिलास तुम कफाफी
1: रिफा म्यांसनुल्ला नुना तिम्यासन तिक्यां सया आर्मनाम प्यासियां न तेरे कड़े ते तंबोप शिक्या दिमनुना निफितुंड्रान आर्जन मनुना निफितुंड्रान सान्या तिम्यास फत्म्यात्से सकुर फम्यासा अम्फापन सुना आर्म्यासा न्यापंदियां निफितुंड्रान मतेत क्या मायनों ने बात क्यान फरानिस नांगना अरनिस नताकें Ranis voluane, colonel Michaela, faruan malakas miaramenga, arsa tika num tenen zan. Si sava kinyandan zan, si sava kanis luken zania, fa zan mazava, zan tom tataran tifirenenti, kademano atsavan tkeretaret, si maestateranan, fanvana, si fanavozen etom tifirenenti, tsmur zan, sart zan. Kanef tsika sy tokony amboa didy amin'ny zavatra tokony tanterahantsika. Ary tsika dia manampy. Ary rehefa manampy dia tena manampy marina niteraka vokatsoa hoan'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: क्लास तुमको फाफी
1: वो लूंग बाफिया रूफ अच्छा नक्शे में बाफी दें तियां बच्ची अंदर ही मियर रिफ टमां दे रे पर यार फच्चा फकाई चन राई ये बियां दे रापी तुम राई आफी तो राई सही फुटन फुला ने ते नचीस है नूल लोगों ने फी दे रोच माना बुला ते चीस
2: फेरू वाते ना तक सो ते मनो राफ कुनी पुचा मनाउ राफ चारा Te mano kasipusi, mano wartanana, satia matawa tafaramata, de tisi atu nzanaku. Te faru manarakaraka nsaikyuwa, mano yefuka fuandre zazreu, maraina sariva. Te matuk zan, zanari, fatsuaz, nuaretu nitsu nzai. Te kasipusi kusawa, refatungana chan, te meala, te mitzandrai fanruni. Inru isanan, satisa sana nenar, mlunaram tzafun, tzara mkupa, na tzara mmea maina, arkupa suwana.
1: Fiaru vatena fata tzoa. Manao rafy tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny anahy ny fiarovan-tenako. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra. Isan'andro. Le kasipotsy aloha mbola tsy nanao izay. Satria le vola fitanana anazy koa tsisy. Izay koa izao tena tsisy anahanina hohanina reto tena tsisy.
3: Rovatena amin'izao ve manao kasipotsy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy rafy tsara
4: fiarovatena tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana manasa tanana amin'ny savony a de mila tokony manao tapombava zah nefa n'izao tsy nanao raha antena tsara de isaky mivoaka an-trano de miditra ohatrano de tokony manasa tanana foana
5: ravina kininina fotsy de oliva manasa tanana ny savony Yetena. Sasaina savony.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.